0: guys. Good night. We'll see you again. Thank you very much for coming to the Backbone tonight. We love you all. Cheers.
1: This program was first broadcast on Arrow FM, Wairarapa's only community access media station, and shared on Access Media with the support of New Zealand On Air.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mera naam hai Bilal Ahmed. اور آپ دیکھ سن رہے ہیں وی آر ون. یہ پروگرام جماعت احمدیہ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں ہم اسلام اور جماعت احمدیہ کی پرامن اور سچی تعلیمات کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ پروگرام ہر ہفتے کو 11 سے 12 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے. تو چلیے اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں.

یہ بتاؤ کہ کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے ہم نے پر رونق باغات اگائے؟ تمہارے پاس میں تو نہ تھا کہ تم ان کے درخت پروان چڑھاتے، بس کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ وہ ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں۔

پھر وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار پکڑنے کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ میں دریا جاری کر دیے، اور جس نے اس کے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک روک بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔

یا پھر وہ کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور کون ہے وہ جو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری کے طور پر ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔

0: یا وہ کون ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر وہ اسے دہراتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو کہہ دے کہ اپنی قطعی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔
1: قل

کہ کوئی بھی جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کو نہیں جانتا مگر اللہ، اور وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔

بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تمام ہوا، بلکہ وہ تو اس کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں اندھے ہو چکے ہیں۔

نے کفر کیا، کہا کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آبا و اجداد بھی، تو کیا پھر بھی ہم ضرور نکالے جانے والے ہیں؟

0: ان کے درمیان اپنی حکمت کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اور وہ کام.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت نظم سن رہے تھے, تو اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اس حصے میں ہم آپ کو ایک خوبصورت سی نظم سناتے ہیں, تو چلیے آئیے نظم سنتے ہیں.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت ہی خوبصورت نظم سن رہے تھے. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا. اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. اس حصے میں ہم آپ کو سناتے ہیں دس ویک ود حضور. تو چلیے آئیے سنتے ہیں.